0: купила трактором.
1: Що?
0: Мама купила трактором.
1: Що?
0: Мама купила трактора, трайна Ніна Армагеддонуна.
1: Що?
0: Мама купила трактором.
1: Що?
0: Мама купила трактором.
1: Що?
0: Мама купила трактора, трайна Ніна Армагеддонуна.
2: Трактор!
0: Мама любила Морона.
1: Що?
0: Мама любила Морона.
1: Що?

0: купила трактора.
1: Що?
0: Мама купила трактора.
1: Що?
0: Мама купила трактора. Трайна Ніна Армагеддонуна.
1: Що?
0: Мама купила трактора.
1: Що?
0: Мама купила трактора.
1: Що?
0: Мама купила трактора. Трайна Ніна Армагеддонуна.
1: Трактор.
0: Мама любила Мурона.
1: Що?
0: Мама любила Мурона.
1: Що?